Retro Top 40 fra Radio Alfa er plads nummer 39. Blee Ocean og There'll Be Sad Songs. Move Away med Culture Club går fra 29 til 38 her på Retro.

0: Fantastisk nummer her fra Electric Light Orchestra, Calling America, plads 31. Vi skal i top 30, men først lige ned til
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig nedtælling fra 40 til 31. 40, München og Freiheit ohne dich. That'll be sad songs med Billy Ocean med 39, 38, Culture Club og deres Move Away. If You Were a Woman med Bonnie Tyler var 37, 36, Bronski Beat, Come On, Come On, Love Missile med Zig Zig Sputnik, 35 og 34, Sheila E. og hendes A Love Bizarre. Manic Monday, Bangles 33, 32, Talk Talk, Living in Another World og 31, Electric Light Orchestra, Calling America. Og 30, det er Bo Bendixen.

Retro Top 40 fra Radio Alfa hver eneste lørdag fra 15 til 18, søndag fra 18 til 21, de 40 mest solgte singleplader. Og 40 år siden, uge 22, vi er i 1986 med Diana Ross og hendes Chain Reaction. Her på plads nummer 28 på Retro Top 40.

Plads nummer 20, det var Bangles og If She Knew What She Wants. 20. pladsen fra 19. Og fra 14 til 19 var det Cock Robin, The Promise You Made. 18, det er simpelthen Depeche Mode og singlen her, A Question of Lust.

0: 9 timer retro top 40, München og Freiheit, 1000 Mal Du på plads nummer 11, og lige før den var det plads 12 fra 18, og Lamour. Vi skal i top 10, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Det her er retrolisten.
0: Nedtælling fra 20 til 11. 20 var Bangles, If You Knew What You Want, The Promise You Made, Cock Robin 19, 18, Depeche Mode, A Question of Lust, og så endnu en gang Cock Robin 17 med Thought You Were On My Side. Train of Thought med Aha var 16, 15, Sandra Kim og Shema LaVey, og Don't You Want My Love med Nicole 14, 13, Madonna, Live to Tell, Ola Moore, Erasure var 12, og 11, München og Freiheit, 1000 Mal Du.